0: Üşteme Türkiyes.
1: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
2: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Savtu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kui El Radio La Voce de la Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
13: Да, да Тюркия ғаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
0: Диплеер Türkiye'nin peti radyosu.
3: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderredi Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радио, да.
13: Хосуме Түркия и дайны радио ғаяны.
14: Петерчия радио садбуры Түркия сқма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
15: Гетплеер Түркияның пети радиосы.
10: Е садай Түркия.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
2: Әзо, Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глас